dây sàn có bài ở thân bò ra bò wa si yung mơ ngàn đê wa si adun mù adun wana hai gara